0: Lotel Radio 888-115.
1: Na časovniku Radio Lotela.
2: Tačno je 6 časova i 45 minuta.